0: گرنے لگا تھا، مونیکا او مائی ڈارلنگ،
1: بہت سونے
0: گانے، اور انہوں نے گیت سکے بڑے ہٹ گیت نے انہوں نے،